Eta kontzulen, loko gite, loko sangaitan ustane, silbi txilen Kartik Das Baul. Loko sangaitan ustane, atzkel matu ikani sesholo, Akash Bani Bilunia. Ekon sunben, kakbole kon ustane.